Muzički blog, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove, meke kao jastuke.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: procesu, u svom proizvodnom procesu prema ESG standardima te na neki način materijale koji dolaze iz otpada. Znači da se smanjuje, u konačnici se smanjuje odlaganje na deponiju i to je ključ svega. Nama je, vidimo svi da su nam deponije pretrpane, malo svakako se dešava malo pa neki ekstres, nije samo u Bosni i Hercegovini nego i cijeloj regiji, vi uvijek imate aktivni nekoliko požara na deponijama širom Balkanskog regiona i zbog toga mi ove priče radimo uvijek regionalno, jer mi u regiji, kako se moderno to kaže, regija zemlje bivše Jugoslavije, Balkanski, Zapadni Balkan, kako god, dijelimo isti zrak, istu vodu, tako dalje. Tako da ne može se nešto dešavati u Bosni i Hercegovini da se ne tiče drugog dijela i tako dalje. E sad, ono što cilj konačni je da na deponju dolazi što manje otpada. Mi smo nedavno imali, imamo udruženje komunalne privrede, pa smo komunalna preduzeća i ostali stakeholdere iz te oblasti vodili jednu studijsku posjetu i sastanak sa privrednom komorom u Sloveniji, gdje smo malo istražili načine funkcionisanja. Mislim, svima nam jasno da je Slovenija realno najdalje otišla u cijeloj jugoistočnoj Europi kada je briga ka okolišu, kada je u pitanju racionalno korištenje svih resursa, i upravo smo zaključili da prije svega deponije, odlaganje na deponiju konačno mora biti skupo. To znači da oni u lancu prije deponije moraju učiniti sve da što manje odlože na deponiju, da bi mogli da ekonomski funkcionišu kao kompanije. A nema podrške neke, da kažem, van privredne tim kompanijama koje se bave skupljanjem otpada, odvozom otpada tih javno-komunalnih preduzeća, da oni imaju neku podršku iz svojih opština gdje postoje, pa da za plate dobijaju dodatna sredstva tu. Ne, nego moraju bukvalno da rade projekte sa eventualno svojim nekim partnerima koji će se baviti reciklažom, oni koji će vršiti dodatno sortiranje, oni koji će otkupiti dio resursa koji njima odgovara, i tek u tom slučaju te kompanije mogu funkcionisati. Znači, na kraju lanca je deponija, a na početku svega je čovjek.
1: Da, znači, evo kada pominjete lokalne zajednice, čovjeka, građane, građani često čuju ovakve razgovore o reciklaži, o ponovnoj upotrebi, o preradi, o proizvodnji. Evo, pomenuli ste najviše da se kod nas radi na proizvodnji goriva, ako sam vas dobro čula. Ne vide uvijek građani infrastrukturu koja bi im omogućila da otpad zaista razvrstavaju. Gdje je odgovornost u tom lancu?
0: Zato što uglavnom svi, nažalost, počinju od toga šta rade drugi. Znači, građanin će komentarisati zašto da ja to sada sortiram ovdje po ovim različitim bojama. Imamo više tih tako ekoloških ostrava postavljenih u gradu i širom. Neko će komentarisati šta da ja to sada sortiram, kad će to opet ići tamo negdje na jednu kamaru. Znači, svak se bavi onim što nije njegov posao.
1: E pa bili znači, u tom kontekstu bili ta cirkularna ekonomija kada bi je sveli na neku lokalnu zajednicu od koje počinje od čovjeka do deponije, bili onda trebala donijeti neku ekonomsku korist i domaćinstvima pa da ljudi vide korist u tome?
0: U svakom slučaju, naravno. Jer vi danas kada se vozite širom Bosne i Hercegovine pa i regije, sigurno možete vidjeti da neke sredine su čišće od drugih. To znači da smo u tim sredinama, počev od lokalne zajednice, inicijative, podrške građanima, da pa čak i dokažnjavanja da ljudi znaju da ono što ostave, ono što nađu negdje na travnjaku, na cesti, na trotoar, to nije palo neba, to je palo iz neke od ruke, neke od naše ruke. Razumijete? Znači, sve je to u tržnom centru kada ljudi razmisle, kad uzimaju onu PVT vrećicu, da razmisle da li im treba stvarno ta PVT vrećica, jer ona, znamo svi, treba nam 5-6 minuta maksimalno, a njeno razradnja traje od 100 do 300 godina, zavisno od one od vrste vrećice. Znači, to se nas u koraku treba ponavljati. Znači, mi smo ti koji odlažemo smeće. Mi smo ti koji gomilamo i plastične bote, gomilamo, bacamo stvari pored kontejnera,

0: na razne načine. Znači, treba dovoljno proći ulicama našim i vidjeti šta je. Svaka od tih ulica je odraz ljudi koji su tu u kućama.
1: Ali, tačno da jeste,
0: ali... Najlakše je govoriti o nepostojanju sistema, nepostojanju zakonske regulative, postoji zakonska regulativa izdefinisana, postoji i naravno da samo trebamo svi malo više poraditi na temu tome. Mi u Privrednoj komori, mi često volimo reći, građani nisu naša obligacija, naša obligacija su firme i mi zato potenciramo na ovim događajima upravo na pozitivne prakse koje se dešavaju u kompanijama u Bosni i Hercegovini koji već polako usvajaju te ESG principe upravljanja, generalno upravljanja resursima prilikom proizvodnih procesa i vođenja kompanija, i oni će na kraju da budu sigurno generatori tih promjena u društvu.
1: Nadamo se da će biti tako, da će građani biti uključeni u smislu da će skupljati taj resurs za kompanije i da ćemo više imati konkretnih projekata, a manje govoriti o cirkularnoj ekonomiji samo teoretski. I nadam se da će tih konkretnih projekata biti i nakon konferencije koja počinje danas, jeli, i traje i sutra.
0: Tako je.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Jašar Spahiću.
0: Hvala vama na interesovanju.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Mirsad Jašar Spahić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, a povod našeg razgovora jeste međunarodna konferencija, dvodnevna konferencija koja počinje danas u Sarajevu, a govori o temi otpad, resurs za razvoj cirkularne ekonomije.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: više puta navela sporadičnih projekata koji su rađeni u Zenici, Sarajevu i Tuzli, ali nažalost evo ništa od toga nije ni blizu dovoljno da bi se stanje promijenilo. Možemo se nadati u novembru, decembru, januaru, samo vjetru čini mi se. To je ono za sad jedino i ole sigurno što bi nas moglo spasiti onih jako zagađenih dana, nažalost, koji uništavaju zdravlje stanovnika ovih gradova koji su nekako najizloženiji. Anese, bit će prilike da i detaljnije progovorimo o ovoj temi u narednom periodu. Ja se zahvaljujem za sad.
1: Hvala vam puno na pozivu.
0: Sa nama je iz nevladine organizacije Ekoakcija danas bio Anes Podić.

Toliko od nas iz Epicentra za ovaj 7. septembarski dan. Ugodan ostatak ovog toplog dana želi vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Arslan Kršo. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, koti, sve.
3: Dobar, čiji?
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani.

trajno. Sve što se desilo je moralo i nije kasno, sve je jasno, samo važno je da smo tu. Znam, ti si prva, ti si poslednja, a naša

zato što je duno te majske nedelje je došao Osijek, al opet i Koševo bilo puno. Bio sam tad još sasma mali i nisam znao zašto neki plaču. Rekao sebi, provuću se džaba, sjedno.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Pete godine, danas smo odlučili evo, da idemo baš onako retrospektivno, pa od 84. Like a Virgin, a završit ćemo sa 2012. Jedna saradnja sa Nicki Minaj, Give Me All Your Lovin', a još jedna od tako pjesama gdje je Madonna dokazala da i ovim kasnim godinama ima još što da poruči i da se jako dobro i jako lako prilagođava novim muzičkim trendovima, šta više diktira iste. A što se tiče našeg druženja u emisiji Zvuk na štiklama, Sanja Srdić bila sa vama i ovaj put. Naravno, družimo se za 14 dana, vi svakako ostanite uz talase našeg radija i naravno, kao što rekao, slušamo iz 2012. godine sjajnu pjesmu Give Me All Your Lovin' za sam kraj priče o Madoni. Vjerujem da će biti prilike da ponovimo još jednom ovako jedan eksperiment sa nekim malo drugačijim pjesmama, jer znam da znate da ih fali mnogo, ali šta je tu je, toliko može da stane ovih nešto manje od sat vremena. Uživajte u ostatku programa kao i u ostatku dana uz naš radio.

Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. Preporučujemo vam kompozicije klavirske literature i to iz opusa Frederika Chopina, Ludviga van Beethovena i Johana Sebastiana Bacha. Emisiju

Admir Čavalić. Iz istog razloga Udruženje Majki Srebrenice zatražilo je reakciju domaćih vlasti uz poruku da veličanje genocida nije pijetet, već sramota. Reakciju nadležnih zatražili su i iz misije OEBS-a, ali zbog, kako smatraju, pristrasnog načina izvještavanja RTRS-a tokom direktora

0: kada već dugo mislim da vas posjetim. Hoćete li biti tako dobri da me pustite da uđem u vaš stan?
1: Svakako da sam viđao već tu djevojku. Suviše mršavu za moj ukus. I suviše brbljivu također. Ona se progurala pokraj mene i ušla kao leptir u moju samačku sobu. Prva stvar za koju se zakačila bila su tri sasušena leptira smještena u kartonsku kutiju sa celofanskim poklopcem. Tada sam još odlazio u prirodu i uživao s leptirima, ali od tada se mnogo štošta promijenilo. U tim leptirima još uvijek živi moja mladost i zbog toga ih ne mogu baciti. Ne znam zašto sam se izrazio tako ozbiljno pred njom. To je bilo pogrešno. Ona se odmah uozbiljila.
0: Izgledaju veoma jadno. Zar to nije tužno kada na vrhu igle leptir miruje? Neprirodno ukočen, spremljen za trajanje. Taj leptir koji traje najviše 3 mjeseca. Zar to nije tužno, Jovane Pindaroviću? Ali to liči tako na vas. Ta tuga i ti leptiri. Drugo ništa nisam mogla ni očekivati.
1: Na mene liči, ponovio sam kao eho njene riječi, ne shvatajući ih. Dakle, zašto bi to ličilo na mene?
0: Tanja.
1: Dakle, zašto bi to ličilo na mene, Tanja?
0: Jer je tužno, naravno. Sve što sam pročitala od vas, a pročitala sam mnogo, nekoliko priča, knjiga priča zapravo, 2 romana, toliko pjesama da im ni broja ne znam.
1: Vi mi suviše laskate, Tanja.
0: Ne, nikako. Ja vam ne laskam, ja vas optužujem. Zato sam i došla do vas. Vidite, nisam mogla više da izdržim. Nisam zaista mogla. Možete samo da zamislite kako je to kada jedna djevojka od 18 godina ne može da izdrži, već dolazi vama da se požali, da vas ukori, da vam preporuči da je malo razveselite. Ona je pročitala sve što ste napisali, ali više neće ni jednu rečenicu ako samo i ta bude tužna kao i sve dosadašnje.
1: Kako objasniti jednoj djevojci da život nije ruzmarin? Još manje raskošna aleja, pa ni njegovi nesretni leptiri da nisu život. Kako je to reći? Ja nisam znao. Zar je njen život tako veseo da ona misli da moje priče odudaraju od života, pa je tako revoltirana da jurila da mi to kaže?
0: Život djevojke od 18 godina sve je više nego veseo. Nemojte me pitati zašto, ne znam. Jednostavno, htjela bih da plačem toliko. I htjela bih negdje da otputujem, da lutam, da dotičem morski vjetar i pustinski pjesak. To je blesavo, u redu, znam. Možete to misliti. Vi ste iskusni i sve to znate. Ali ja vam kažem da je moj život veoma tužan i da vi produbljujete još više tu tugu. Zašto me uništavate, Jovane Pindaroviću?
1: Osim mene, postoje drugi pisci, postoje mnogi pisci. Oni su napisali divne, vesele knjige, pune radosti i zabave. Zašto njih ne pitate?
0: A zar vi mislite da je Mali princ vesela knjiga?
1: Nije vesela, ali je divna.
0: Ne govorite. Molim vas, ništa mi više ne govorite. Vi ste moj pisac. Ja ne želim druge knjige osim vaših. Zato sam došla da vam kažem da hoću bar jednu lijepu ljubav u vašoj priči. Jednostavnu ljubav između čovjeka i žene.
1: Ja ne znam kako izgleda ljubav. Ponajmanje jednostavna ljubav. Sve su to vaše maštarije koje sa životom imaju malo veze. Oni koji vole, samo sanjaju da vole. Oni koji su zajedno čitavog života, samo sanjaju da im je tako najljepše. Nikada neću moći da napišem takvu priču, Tanja. Ta priča mi u ostalom ne bi ništa značila. A da razmišljam, da konstruišem, ne... To od mene niko ne može da traži, niko djevojčice ili gospođice, već kako vam je milije.

0: trenuci. Naš razgovor pokazuje da trener često ima mnogo veću ulogu od same sportske pripreme. Može biti važan dio odrastanja i oblikovanja mladog čovjeka. Domovinski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.
1: Korak po korak za podršku, snagu i život. Udruženje Žena Tuzle ponovo okuplja sve one koji žele biti dio jedne velike priče solidarnosti kroz prijavu za Race for the Cure. Ovaj događaj mnogo je više od obične trke ili šetnje. To je prilika da zajedno pošaljemo poruku podrške ženama koje se bore ili su se borile s karcinomom dojke, ali i podsjetnik na važnost prevencije, redovnih pregleda i brige o zdravlju, naglasila je koordinatorica sekcije za borbu protiv karcinoma dojke u udruženju Radmila Hadžimustafić.
2: To je znači jedna manifestacija koja na kraju znači okupi kompletnu Bosnu i Hercegovinu i pokaže koliko su jake žene operisane od karcinoma dojke i podrška svih sugrađana pokaže koliko je bitna u toj borbi. Znači u borbi da ne dođe do bolesti u toku, onaj ko oboli, da ima podršku znači svih oko sebe i naravno da pomažemo samim svojim aktivnostima, pomažemo svom građanstvu ovog grada. Odziv sugrađana je kao i uvijek veliki. Mi imamo podršku zaista i ljudi cijene ono što radimo kao organizacija, odnosno kao udruženje, a to su psihoterapije za oboljele, zatim edukativna predavanja u srednjim i osnovnim školama, završnim razredima, govorimo im o prevenciji, odnosno o bitnom preventivnom i samopregledu. Zatim su to paketići prve pomoći za žene koje su već oboljele. UKC Gore, znači imamo saradnju s njima, idemo u posjetu tim ženama, pružamo im ruku ukoliko žele da je prime i drugih aktivnosti koje zaista ima puno.
1: A centralni događaj bit će održan 26. septembra u Sarajevu. Oni koji se još uvijek nisu registrovali to mogu učiniti online putem službene platforme Race for the Cure. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulomović. Od prilika za mlade preko podrške i humanosti do sporta i brige o zdravlju. I ova emisija podsjetila nas je da se promjene ne dešavaju same od sebe. One počinju onda kada postoji volja, podrška i spremnost da učinimo nešto za sebe i za druge. Hvala vam što ste bili uz Ritam mladih. Do narednog ponedjeljka ostanite znatiželjni, vjerujte svojim idejama i ne zaboravite. Ponekad upravo mali korak može otvoriti velika vrata. Laku noć.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Gledaš me oko, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.